0: Primeros ensayos en animales señalan también que las lesiones benignas como lunares evolucionan de manera negativa.
1: La Guardia Civil mantiene abierta la investigación sobre el asesinato del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y su mujer después de ser encontrados muertos el sábado con signos de violencia. Onda Cero Aragón, Luis Puyuelo.
2: Ambos han pasado su segunda noche en la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, donde ayer se acogieron a su derecho a no declarar. Está previsto que pasen entre hoy o mañana a disposición judicial en el Tribunal de Ejea de los Caballeros, ya que el plazo legal concluye este jueves al mediodía. Los agentes de la Benemérita los detuvieron después de revisar las cámaras de seguridad del entorno del domicilio de las víctimas, geolocalizar el móvil de los sospechosos y hablar con familiares y con vecinos. Las investigaciones también apuntaban a que los presuntos asesinos eran del entorno más cercano, ya que la puerta del domicilio no estaba forzada ni habían robado ningún objeto. El móvil del crimen podría ser unas desavenencias familiares, ya que incluso padres e hija tuvieron una discusión en público hace tan solo unas semanas.
3: Así hemos llegado a las 8:20, 7:20 en Canarias.
4: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
5: Moi bos días, quedan xa só unhas horas para a eclipse total de sol que se poderá ver en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén en grande parte das de A Coruña e Ourense. De seguido repasamos xa os últimos datos e falamos tamén doutros asuntos. Antes, outro tema do que estamos precisamente pendentes para poder desfrutar do fenómeno astronómico que é a previsión para este mércores 12 de agosto. Segundo Meteo Galicia, teremos nestas primeiras horas nubes baixas no terzo norte, néboas no interior e brete máis costeiras na fachada atlántica. Co avance da mañá, os ceos quedarán despexados en toda Galicia e a partir de media tarde volverán entrar as nubes baixas polo norte, polo que cara a noite as zonas da comarca de Bergantiños e o litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto sen precipitacións, iso sí. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas irán hoxe dos 39 graus de Ourense aos 24 da Coruña. Precisamente esta tarde vais a activar a alerta laranxa en Valdeorras e tamén na Conca do Miño por temperaturas superiores aos 36 graus, todo na provincia de Ourense. Será amarela o sur de Lugo, no noroeste sur de Ourense, na Conca do Miño en Pontevedra, onde se van superar los 34. O vento soprará frouxo do norte-nordés, con intervalos moderados pola tarde no litoral oeste. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
6: Temos 19 graus e ceos cubertos. En Ferrol, mesma situación. Desconvocada folga na hostelería prevista para hoxe na provincia da Coruña. UGT, Comisión Sobreira e CIGA pactan coa patronal unha suba salarial para o ano 2025 de 500 euros. Ambas partes tamén acordan un incremento do 3% para os próximos anos. Ademais, comprométense a seguir negociando en materia de complementos nunha reunión prevista para o 17 de setembro.
5: Lugo, Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 17 graus de temperatura. Aumentan os visitantes na capital e tamén na comarca da Mariña para observación do eclipse total de sol. Na cidade habilitáronse 3 puntos de observación no Parque de Rosalía, na Muralla e na Praza Maior. Na Mariña hai preocupación pola meteoroloxía.
5: Ourense, Xesús Álvarez.
8: 18 graus na capital ourensa en ceos despexados. Dous camións da famosa orquestra O Combo Dominicano precisaron o rescate dunha grúa tras quedar encaixonados nunha curva de especial dificultade da estrada de Trives a Monte Furado, altura do mirador de Ponte Novo, que obrigou a un corte total da estrada. Os vehículos dirixíanse a Arangana, Coruña, tras actuar nas festas de San Lourenzo de Trives.
5: Vigo, Víctor Blanco.
9: Ceos despexados, con brete máis na zona máis litoral, 18 graus de temperatura. A Xunta instalará un peche provisional nos soportais da estación de autobuses. Nese espacio é habitual a presencia de Senteito, que utilizan este espazo para pasar alí a noite. Ademais, o Concello denuncia o mal estado xeral da estación, con carencias de limpeza, os baños estropeados e a falta de funcionamento dos paneis que deberían informar dos horarios dos autobuses.
5: Pontevedra, Susana Pereira.
10: En Pontevedra, ceos completamente despexados, 19 graus nos termómetros. O Concello dita un bando municipal no que se establecen as medidas excepcionais e inmediatas para reducir o consumo de auga ante a situación de alerta por seca. Prohibido para particulares encher piscinas, o rego de xardíns ou o lavado de vehículos. O bando insta a empresas e industrias a minimizar o seu consumo. A prioridade, o suministro á poboación.
5: Logo seguimos falando desa prealerta e alerta tamén xa por seca. Imos agora a Santiago, Ramón Castro.
11: En Santiago, brete máis e algunhas néboas, arestora temos 16 graus. Tour España e United Airlines colaboran para promocionar a ruta aérea Santiago-Nova York, que consolida a súa presencia en La Bacolla. E os accesos ao Monte Pedroso e Monte de Deus permanecerán esta tarde pechados ao tráfico. Eso se permitirá o acceso a pé. Monte do Gozo, Alameda ou O Gaiás serán algúns dos puntos de observación do eclipse en Compostela.
5: Son as 8:24, con Luis González na técnica, ata e media repasamos novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero.

0: Hablando de Galicia para Galicia.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Chegou o día, a partir das 7:30 da tarde poderase ver en Galicia eclipse total de sol. Será o 100% en 156 dos 313 concellos galegos, nomeadamente na provincia de Lugo, pero tamén nas de A Coruña e Ourense. O momento de escuridade total chegará contra as 8:28 da tarde e durará máis ou menos tempo en función da ubicación. Por exemplo, os concellos onde esa fase será máis longa, do 1:49, serán Ribadeo e Burela, e o que menos, Viana do Bolo, onde só durará 9 segundos. Os expertos aseguran que unha eclipse total de sol é un momento inesquecible, pero aínda hai escépticos.
5: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
6: Sí, nosotros sí, por lo menos.
7: En principio, non tiña pensado porque tampouco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un pouco colapsado con ese tema.
8: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
9: Yo a Coruña, lo mejor.
4: Hai 143 espazos habilitados polos concellos para ver a eclipse e outros 29 nos que está prohibido ubicarse. Trátase de espazos naturais protegidos ou nos que non está garantida a seguridade ante unha alta concentración de público. Entre eles están o Parque da Torre de Hércules na Coruña, o Fuciño do Porco no Vicedo e o Monte da Guía en Vigo. Os concellos nos que se espera unha maior afluencia organizaron os seus propios dispositivos de seguridade, mobilidade e limpeza. Tamén hai outros máis xerais nos que participarán Garda Civil e a Policía Nacional. A DGT reforza a seguridade ante o incremento de desplazamentos por estrada. Tamén se reforzan os trens de media distancia e os autobuses interurbanos. Incrementanse os profesionais nas áreas sanitarias baixo a franxa de totalidade de eclipse, nomeadamente nos servizos de urxencias e oftalmoloxía. Iso se miramos o ceo, en terra Xunta activa alerta por escaseza de auga nos concellos que se abastecen do río Lérez, o Anllóns, os da Costa da Coruña e tamén Baiona. Ademais, decreta prealerta no río Tambre e Ría de Muros, río Grande, Mendo e Ría de Betanzos e nos ríos Landro e Ouro. En total son 91 os concellos que aplicarán restriccións ou medidas de seguimento nun escenario marcado pola escaseza de chuvias e as altas temperaturas. Así o indicaba tras a reunión da Mesa da Seca o director de Augas de Galicia, Roi Fernández.
10: O escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía.
4: O alcalde de Vigo, Abel Caballero, fala da situación crítica do encoro de Eiras e os concellos da demarcación Miño-Sil están en prealerta xa dende a semana pasada. E segue a falarse tamén do informe do Ministerio de Defensa que cuestiona a ubicación de Ferrol para a planta chinesa de SAIC para construir vehículos eléctricos. A ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmaba nas últimas horas o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que o proxecto terá o aval favorable do Ministerio. Será sen prexuízo das condicións operativas que sexan necesarias e que se aplican a outras compañías que traballan, por exemplo, noutra as áreas próximas a instalacións militares. Mentres o BNG exixe que todos os partidos defendan con rotundidade este proxecto industrial. E ademais, continúa aberta a operación que se saldou cunha vintena de detidos pola descarga de cocaína nunha praia de Muxía. Segundo a Voz de Galicia, os 22 apreixados súmanse outros 9 en O Barbanza, Porto Novo e O Salnés. E dos deportes, Riazor acolle esta noite o trofeo Teresa Herrera. O Deportivo enfrontarase ao Real Madrid 5 días antes de comezar a Liga en primeira. Por certo que no descanso do partido, Xoel López interpretará o novo himno do clube que leva por título Boa, e xa se publicou nas últimas horas. En o Celta, periga o primeiro partido de Liga por mor dun fungo que apareceu nos últimos días en Balaídos. Representantes da Liga inspeccionarán hoxe o estadio.

0: Onda Cero Galicia.
1: Eti, es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos? Es máis de arte clásica ou contemporánea? Gústache máis a maxia ou o teatro? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Para ti que é la alma la verbena e para ti que mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 €. Ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 €. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
6: Filetes de lo...

0: de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
1: Familia e máis aforro.
0: Máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
0: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
2: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
3: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como queixo cremoso a queixeira peza de 800 gramos a 7,50 euros ou o pemento padrón 400 gramos orixe Galicia a 1,99 euros. Este verán queres aforrar comigo? Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Ángeles San Luis.
5: Bos días, llevamos tempo falando de eclipse. Hoxe chegou o día. Pronóstico do tempo. Estamos todos aí atentos. O pronóstico do tempo me demetió Alicia. Despois dunhas primeiras horas do día con nubes baixas no terzo norte, co avance da mañá iremos quedando con ceos despexados en toda Galicia. E tamén sinalan, a partir da media tarde volverán a entrar as nubes baixas polo norte, polo que de cara á noite as zonas das comarcas de Bergantiños e litoral de Lugo son as máis probables nas que o ceo estea cuberto, sen precipitacións, pero cuberto. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. De feito, tamén lembramos isto importante, que temos activa alerta laranxa por este motivo, altas temperaturas no interior de Pontevedra, Montaña de Ourense e comarca de Valdeorras. Pero a nova do día, sen dúbida, oxe, que oxe, a eclipse en Onda Cero Galicia. Temos unha conta regresiva, 8 horas, 4 minutos, 13 segundos. 12, 11 segundos de conta regresiva para eclipse. Xa saben, estamos a contar en Onda Cero. Aquí temos unha programación especial para vivir a eclipse tamén na radio. Bueno, micrófono en man, os cidadáns contando en Onda Cero Ourense en concreto, que plan teñen para eclipse.
6: Ningún plan para ir a algún sitio concreto a verlo, pero sí, sí que lo veré, sí.
7: Sí, nosotros sí, por lo menos.
8: En principio, no tenía pensado porque tampoco son capaz de encontrar gafas, ni como que está todo un poco colapsado con ese tema.
9: Sí, con unas amigas. Yo voy a ir a Barreiro.
10: Yo a Coruña, lo mejor.
5: Bueno, xa lles estivemos a explicar dende hai meses, ademais, que en Galicia a eclipse non será por igual en todo o territorio. Hai unha franxa na que será total, e a que se denomina franxa de totalidade. Entra polo Golfo Ártabro, Coruña, Ferrol, ocupa as comarcas coruñesas de Bergantiños tamén, de Ortegal, a Mariña de Lugo, a práctica totalidade, de feito, da provincia de Lugo. Os concellos, isto é importante, delimitaron dentro dos seus termos municipais zonas nas que non está permitida observación por razóns de seguridade, porque eso é importante, que vivamos este evento histórico con seguridade. Esta mañá temos reunido o CECOPI, o Centro de Coordinación de Emerxencias, na sede do 112 Galicia. Encabezaba a reunión o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco. Imos repasar agora con o noso compañeiro Fernán Roca os datos principais do dispositivo que está preparado para garantir unha eclipse sen contratempos ou cos menos contratempos posibles. Adiante.
11: A Dirección Xeral de Tráfico pon en marcha un dispositivo especial para atender o incremento dos desprazamentos previstos na rede viaria, especialmente cara aos concellos que quedan dentro da franxa de totalidade. De feito, tamén hai un reforzo dos servizos de transporte público para atender o incremento de demanda. Renfe reforzou as conexións de media distancia do eixo atlántico. A Xunta de Galicia habilitou, en colaboración coas empresas adxudicatarias dos autobuses interurbanos, conexións especiais por desde Vigo ata Coruña e Ferrol, as cidades que quedan dentro da franxa de totalidade, cun novo servizo de saída en cada ruta e con regreso especial ás 11 da noite. Tamén haberá un reforzo do servizo de autobús entre Lugo e Ribadeo e Ribadeo e Foz. Garda Civil, Policía Nacional e persoal das equipas de emerxencia estarán despregados en todo o territorio. E, por suposto, lembramos que as autoridades sanitarias insisten en que só podemos ver eclipse empregando gafas con certificación correspondente. De non facelo, arriscaríamonos a sufrir lesións oculares moi importantes. O Serga reforzou as áreas sanitarias nas que se agarda máis afluencia de visitantes, as incluídas na franxa de totalidade, a Coruña, Ferrol e Lugo, e tratarase dos servizos de urxencia hospitalaria, área de oftalmoloxía e os PAC de referencia en cada zona. Na web de Meteo Galicia hai habilidades.

0: citado un enlace específico sobre Eclipse. Para recomendaciones e información actualizada, a Xunta puso en marcha a web eclipse.xunta.gal.
1: Na cidade da Coruña, a primeira xunto con Ferrol que tocará a Eclipse Solar en Galicia, na Coruña fixose coincidir co Teresa Herrera, o 120 aniversario. O partido vai comezar, bueno, despois da Eclipse, máis que coincidindo, despois da Eclipse. Será o Deportivo Real Madrid. E en Vigo temos un apuntamento futbolístico importante, ¿eh? Están os técnicos da Liga revisando o césped de Balaídos, constatando, porque están a constatar, que o césped está en moi mal estado por mor dun fungo, xa saben que atacou o césped de Balaídos, e veremos que decisión se adopta, ¿eh? De cara ao primeiro partido de Liga que tocaría este domingo. Se se celebra, se se apraza ou se se busca algún campo alternativo, ¿eh? Aí estaremos para contarlles que pasa coa celebración do Celta Osasuna. Tamén xa estamos a contar que onte se ampliou o número de concellos na demarcación hidrográfica Galicia-Costa que están, pois, dende onte, en prealerta por seca. Dende a semana pasada, lembrámoslo, son a totalidade dos municipios da demarcación Miño-Sil. Bueno, de media, insistimos, unha media, os encoros galegos están esta semana o 67,64% da capacidade. Imos a repasar a súa situación con Marta Rodríguez.
2: Os encoros da demarcación Miño-Sil están nestos momentos o 69,37% da súa capacidade, un 32% menos que na última actualización. De feito, case toda a demarcación está en prealerta por seca. En Galicia Costa registrábase un 61,84% cunha variación dun menos 2. Lembramos que 32 concellos desta demarcación están en alerta por seca. Por provincias, a Coruña ten un menos 2% menos de auga e os seus encoros están o 62,95% da súa capacidade. Lugo rexistrou a maior baixada cun menos 18 e os seus encoros rexistran un 59,33% de auga embalsada. No caso de Ourense se rexistra un 74,11% cunha baixada de 11 puntos. Pontevedra o 64,19% de capacidade e unha baixada dun 1%. Entre as demarcacións de Galicia Costa dependen da Xunta e da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, competencia do Goberno Central, están en alerta ou prealerta por seca 227 dos 313 concellos galegos.
1: Bueno, pois entre os concellos que entraron xa en prealerta, pois por exemplo, temos o concello de Marín, que ademais esta fin de semana ten unha das súas festas máis concurridas, a Festa Pirata. A concellera de Medio Ambiente, Marían San Martín, en Onda Cero Pontevedra.
3: Temos as duchas, os lavapés das playas xa pechados, as fontes ornamentais, os xogos de auga que temos no paso do Alcalde Blanco, estamos baixando os tempos de rego. Bueno, pois evidentemente nas zonas onde están afectadas pola festa temos que limpiar, porque senón teríamos un problema de salubridade, pero se se prolonga a sequía, pois tenemos que tomar medidas máis drásticas.
1: Pero... E o último apuntamento. Medio Rural deu por extinguido o incendio situado na parroquia de Carboentes, concello de Rodeiro. Era o que tiñamos entre os máis significativos destes últimos días, aínda por extinguir. Bueno, pois extinguido, superficie queimada en total, 18,8 hectáreas. Bueno, así rematamos este repaso informativo. Luis González estivo no control de son. Agora quedan coas novas o entretemento máis próximo a vostedes, tamén con esa conta atrás da Eclipse en cada unha das súas vilas, cidades, comarcas, aquí en Onda Cero Galicia. Moi bos días.
4: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e ao teu alcance. Cando saias camiñar, faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica, hidrátate, eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como solombo de porco a 6,99 euros o quilo ou a cirola vermella a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E platerina, 2,19 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: Máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
10: Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
14: En charcutería, queso denominación de origen Tetilla, Oro del Valle, pieza 650 gramos, 5,25 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, entero o medios, origen España, kilo, 22,95 euros.
13: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A actualidade xira hoxe, como poden imaginar, ao redor do eclipse, especialmente en Galicia, que é unha das zonas onde poderemos velo mellor. Máis de un milleiro de persoas anotáronse a iniciativa da Asociación Astronómica en colaboración co Concello no Parque Botánico de Montalegre, pero outras moitas van a facer desplazamentos na percura de puntos estratégicos por toda a provincia, onde aínda hai quen apura as últimas horas para conseguir unhas gafas para un visionado con garantías. Non en vano estamos diante dun fito histórico, xa que non voltará a haber un eclipse total visible en Ourense ata dentro de 454 anos, e para esas probablemente non estaremos por aquí. Teñan presente a semade que temos alerta laranxa por altas temperaturas e risco extremo de calor, polo tanto, preocupación por si isto pode provocar algún lume. Teñan en conta que tanto a Guardia Civil como o Sergas teñen preparados dispositivos especiais con motivo do eclipse. A semana do eclipse coincide coa chuvia das Perseidas, para o que haberá experiencias no Ribeiro. E un dos asuntos que comeza a preocupar e tomar forma é a seca, que se afecta a concellos como Leiro, onde xa mobilizan unha cisterna para un dos pobos, ou tamén en Beariz. A meteoroloxía é tamén a causante de que comezara a vendimarse en zonas do Ribeiro, e mañá comezará a vendima nunha adega en Valdeorras. No municipal salientamos as críticas da oposición polo derrube dos restos da antiga casa de baños, porque tanto PSOE como BNG entenden que debería ser un edificio a recuperar dada a súa historia e autoría. A semade o Grupo Municipal do Partido Popular empeñase agora en desmarcarse de Democracia Ourensana, manifestando que outros partidos teñen apoiado, como eles, algunhas iniciativas do goberno local. Na crónica de sucesos, alentamos a profanación dunha igrexa en Sinzo de Limia, de onde levaron unha cruz do século XVIII. Tamén recollemos o caso do condenado a un ano por levarse 20 kilos de pulpo conxelado, así como o dos dous camións da orquestra Combo Dominicano atrapados en Tribes. Entre as novas da xornada, suliñar tamén que na fábrica de Umbi traballan xa nun modelo de autobús eléctrico e autónomo. E da cultura, ademais de lembrar que o actor Javier Gutiérrez será este ano a Calpurnia de Honra do Ourense Film Festival, apuntar que o legado bibliotecario de Xesús Alonso Montero pronto verá a luz da man da Deputación, e que as xornadas internacionais do folclore chegan hoxe a O Barco e a Celanova. Así entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información.

0: Autoridades recomiendan planificar a viaxe con antelación, si é posible evitar os desplazamentos longos vendo o eclipse dende o propio municipio. Lembran tamén que está prohibido parar na estrada e que só se pode estacionar en lugares habilitados. Dende a Asociación Astronómica Ourensán, José Antonio Álvarez recomenda, de non poder desplazarnos ata o Courel ou Valdeorras, desplazarnos a sitios altos para ver o eclipse, como Castro de Beiro na cidade, en que hai outros moitos mesmo dentro e fora da cidade.
1: É dicir, se pudéramos estar Manzaneda fora do Concello de Ourense, indiscutible, non?
0: Claro.
1: No barco de Valdeorras, que o comentaches, pois mellor na Porqueira, que está ao lado de Villamartín de Valdeorras, na cima de todo da Porqueira, sería un sitio estupendo para ver o eclipse de sol, non? Ali, non?
0: En a cidade que non se queira mover?
1: Pois na cidade que non se queira mover, pois ten zonas que mellor pode ir hacia o Puente Millennium, mellor que vaya unha ou dúas persoas, que non se preocupe moita xente, porque igual algún das un baño sin querer, non? E o Puente Romano, pero claro, aí estamos falando de limitacións. Limitacións ao final do eclipse. Posiblemente o que as montañas de Parada de Piñor de Seminario van a interrumpir que a súa sombra, que a súa componente a que ten ali a montaña non nos vai deixar visualizar o final do eclipse.
0: A Asociación Astronómica de Ourense realiza en combinación co Concello unha actividade de observación dende o Botánico de Montealegre para a que hai anotadas máis de 1000 persoas para observar a través dos telescopios. A pregunta é se será posible que podan velo todos.
1: Unha película de cine cómica, sí, non? Pasando a todo. No, a ver, o que lle pedimos a xente desde de Onda Cero, neste caso, aproveitando que estamos en antena, pois, é que a xente non se pare, que facilite, porque por moitos telescopios que levemos da asociación, non? Non chegaría o tempo físico para un minuto, 45 segundos, que pode durar máis ou menos aquí na zona de Ourense, non tendríamos tempo físico para que esas 1200 personas pudieran ver. Entón, despedimos que, por favor, aqueles que podan observar, que pensen os demais, como se dice,
0: claro,
1: para que dé tempo a maior xente
0: posible.
1: É posible, non?
0: No caso do Montealegre, é obrigatorio presentar a entrada, utilizar as lentes de protección homologadas facilitadas polo Concello. Poden retirarse presentando o código de inscripción recibido por correo electrónico na oficina de turismo ata as 2 desta tarde e en puntos do evento pola tarde xunto ao aparcamento do auditorio ou na entrada do Parque de Montealegre. O Concello recomenda acudir con anticipación para facilitar a fluidez no acceso e priorizar o transporte público. Activa estas medidas. Autobuses lanzadeira gratuitos, aí da Rúa da Canle 4 no auditorio, de 6 a 8 menos cuarto subida, de 9 a 10 da noite regreso. Aparcamento gratuito no auditorio, aberto ata as 11 da noite, en sentido único de circulación, de 6 a 11 da noite, dende a Fonte dos Canos ata o cruce do Camiño dos Rapaces con Montealegre. Recomendan medidas de seguridade, protección ocular axeitada, obrigatoria durante as fases parciais do fenómeno. A idade mínima para o acceso é de 6 anos, acompañado sempre por unha persoa adulta, e evitar camiñar mirando o ceo, respetar a sinalización de zonas restringidas, atender as indicacións da organización e cuidar a contorna natural do Parque Botánico. Recollemos tamén algúns consellos a ter en conta que nos traslada o técnico de seguridade vial Benito Bouzada.
2: Desde la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial, te damos una serie de consejos para que puedas disfrutar de este acontecimiento que solo pasa cada 375 años, como es el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto. En materia de seguridad vial, las distracciones son una de las causas que originan los siniestros viales. Por eso, recuerda ese día tan importante que, circulando con cualquier tipo de vehículo, no trates de hacer foto alguna. Tampoco trates de ver el eclipse si vas conduciendo cualquier tipo de vehículo, como hemos mencionado anteriormente. No te detengas en la calzada ni en los arcenes. Para ello deberás abandonar la vía por la cual circulas. Ese día tan especial, empatiza con la prudencia si conduces cualquier tipo de vehículo. Lo importante es volver de este día tan histórico.
0: E o Concello de A Veiga será hoxe un dos máis recurridos para a observación do eclipse a nivel internacional, xa que, curiosamente, as primeiras reservas que comezaron hai meses foron de estranxeiros procedentes de países como Holanda ou Reino Unido. A pasares do trasego de autocaravana,

caravanas, o beneficio económico para o concello en xeral e o sector hostelero en particular será importante, segundo salientou aquí en Onda Cero o alcalde Juan Anta, que agarda que o traballo que veñen realizando dende hai máis dunha década poida traducirse en que a Veiga sexa o referente do turismo interior.

0: interior de Galicia, como moitas veces eu reivindiquei desde fai anos, non?
1: E as xornadas de folclore que os Eviasán a Celanova e o Barco tamén estarán marcadas pola eclipse. De feito, segundo explicou dende a organización Xavier Álvarez, en Celanova, aunque o eclipse será parcial, coincide prácticamente co comezo do espectáculo, polo que está previsto demorar o comezo uns minutos na mentre o público disfruta deste fenómeno astronómico. No Barco de Valdeorras, onde a escuridade será total, o eclipse coincidirá co momento da cea dos grupos, polo que tamén se agardan facer un receso para que todos os integrantes que o desexen podan disfrutar tamén deste fito histórico.
2: En Celanova si temos previsto esperar a que pase o eclipse. No Barco vai coincidir cando os grupos cheguen ali e vayan a prepararse a cear, pois en algún momento invitarémoslos a sair, inda que será algo obvio, entendo que eles verán o que pasa.
1: E a poboación do Carballiño poderá disfrutar do eclipse solar este mércores de xeito parcial, segundo as estimacións realizadas por Meteo Galicia, a lúa tapará o sol entre as 7:30 e as 9:23 minutos, sendo o momento de maior cobertura as 20:29. Os lugares recomendados para o visionado no Carballiño son a Serra Martiñá ou a Serra do Faro, na provincia de Lugo. Dende o Sergas reclama máxima alerta e prevención en Ourense ante a histórica eclipse solar total de hoxe. A área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco decidiu activar un operativo especial para garantir a seguridade dos miles de visitantes que se agardan na provincia. O dispositivo reforzará especialmente os servizos na Bisbarra Valdeorresa e nos concellos de Abeigo e Viana do Bolo entre as 7:30 e as 9:30 da noite. O punto de atención continuada do Barco contará con dobre equipo de médicos e enfermeiras dende as 3 da tarde. O plan desprégase ata o nivel 2 de emerxencias en Galicia, se os hospitais activan alerta para atender dende posibles sinistros viarios ata as temidas lesións oculares. As autoridades sanitarias lembran, insisten en que nunca se debe mirar o sol directamente sen protección homologada. Imos con outros asuntos. O Grupo Municipal do Partido Socialista no Concello de Ourense exixiu explicacións urxentes ao Goberno de Democracia Ourensana polo derrube do edificio da antiga Casa de Baños tralo incendio. As socialistas reclaman saber que plans hai para o futuro desta parcela, tras lembrar que o Pleno Municipal aprobara en xuño unha moción socialista para rehabilitar e proteger este espazo histórico. A voceira Natalia González non somente exixe que se cumpra ese acordo, senón que ademais reclama ao Executivo de Democracia Ourensana que aclare que actuacións se están executar e con que informes técnicos. Para a socialista, o alcalde segue a improvisar despois do lume ocorrido polo estado de abandono que derivou nunha perda irreversible.
3: Estamos ante unha situación que nos preocupa moito. O Concello está a derrubar a antiga Casa de Baños e a día de hoxe a cidadanía segue sen saber exactamente que se está facendo, con que autorizacións, con que informes técnicos e, sobre todo, que pensa facer o Goberno de Jácome con este espazo. Dende o Partido Socialista levamos anos reclamando a protección e recuperación deste edificio histórico. En o pasado mes de xuño levamos ao Pleno unha iniciativa para impulsar precisamente a súa rehabilitación e posta en valor. Aquela moción foi aprobada. Despois do incendio do mes de maio, xa advertimos de que o abandono podía provocar unha perda irreversible deste patrimonio. E agora atopámonos co derribo, sen coñecer o proxecto de futuro. O que lle exiximos ao Goberno Municipal é moi sinxelo: explicacións, transparencia e que cumpra o acordo plenario. Non podemos permitir que un elemento tan importante da historia termal de Ourense desapareza sen saber que hai detrás nin que se pretende facer neste espazo.
1: E o Concello de Ourense comeza as obras dunha nova área lúdica acuática en Barrocás, cun investimento de máis de 1 millón de euros. Os traballos dotarán o parque de Angelita Paradela dunha pistiña infantil cunha zona de chorros e unha pistiña lúdica de adultos de 250 metros cuadrados. O alcalde subliña que a obra, cun prazo de 8 meses, vai a mellorar a calidade de vida de Barrocás e de Ourense. Alcalde que salientou a trayectoria do campamento urbán de Amencer, que calificou dunha maravilla e que supera os 1000 participantes. O alcalde e edil Tamara Silva saudaron os rapaces e rapazas que celebraban onte o Día da Boa Xente. A actividade está organizada en colaboración co Concello. 12:57 minutos.
4: Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389, conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más

0: Lembramos que temos representación de 4 continentes nas xornadas internacionais do folclore. Proceden de Armenia, Ecuador, Senegal, México, Serbia e Taiwán. Son 170 artistas que van a percorrer 16 localidades ata o 19 de agosto nunha das citas culturais máis agardadas do verán e de calidade avaliada pola UNESCO. Escoitamos a Xulio Fernández Senra.
1: Estes grupos veñen patrocinados para UNESCO. O espectáculo está baseado na cultura e na tradición popular de cada un destes povos. Collemos o repertorio amplio do seu folclore basado na súa tradición e nós con eso facemos unha produción artística que configura un espectáculo grandioso. E non é porque o diga eu por decilo, senón por a crítica e o seguimento que ten ao longo de todos estes anos. Obviamente, ano tras ano vamos mellorando, vamos innovando, vamos facendo novas aportacións.
0: Das xornadas falaremos despois da unha da tarde. Por certo, hoxe actuacións, festivais en O Barco e tamén en Celanova. E continuamos poñéndolle banda sonora o Eclipse, a quen lle cantaba a falecida Bonnie Tyler.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unas seis minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nesta xornada marcada polo eclipse total de sol que moitos verán na zona de Valdeorras, que moitos verán no entorno da cidade de Ourense, en lugares elevados. Outros van a desplazarse ata a provincia de Lugo. No caso da cidade, saben que hai unha experiencia especial na que había que inscribirse, promovida pola Asociación Astronómica de Ourense en colaboración co Concello, no Parque Botánico de Monte Alegre. Ata as 2 da tarde aínda poden recollerse as gafas, eso sí, presentando o código de inscripción ata as 2 da tarde na oficina de turismo ou pola tarde xunto ao aparcamento do auditorio na entrada ao Parque de Monte Alegre. Hai habilitado transporte, lanzadeira, dende as 6 da tarde para subir entre as 6 e as 8 menos cuarto con saída da Rúa da Canle. Poden deixarse os vehículos ata completar o aforo no parking do auditorio. Esas lanzadeiras voltarán a baixar a partir das 9, entre as 9 e as 10 da noite. Hai circulación en sentido único por esa subida ao Parque Botánico de Monte Alegre. Fora desto, nesta xornada, presencia da Conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, xunto á directora da Axencia Galega de Infraestructuras, María Deza, e o delegado da Xunta, Manuel Pardo, para presentar novamente o proxecto

0: Continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saludando agora o voceiro municipal do Benegá e candidato a alcaldía pola formación nacionalista, Luis Seara. Luis, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Non voltamos a saber da presentación dos orzamentos municipais para este ano por parte de Democracia Ourensana. Que cree que se debe?
1: Pois débese fundamentalmente a que non teñen apoio suficiente para que lles hayan adiante. Por tanto, non se van a arriscar a traer un orzamento cando saben que non vai a fructificar, ¿no? Digo que a cuestión fundamental é que todo este tempo pudo se ter evitado si cando nos solicitamos a retirada do asunto do orde do día, porque o expediente estaba incompleto, faltaba o informe preceptivo da intervención municipal, pois se te hubiera retirado si o resto dos grupos, especialmente o PSOE, hubiera apoyado esa retirada. Por tanto, bueno, pois perdemos aí algo máis de un mes, e agora pois vamos a ver que o que fai o goberno municipal. Eu outro día combinaba ao alcalde no pleno para que explicara si teñen pensado traer o orzamento para a súa aprobación definitiva en datas breves, ou pola contra xa desisten de aprobarlo no que queda de ano e entendo de lo que queda de mandato.
0: Chama a atención o cambio de postura, ou polo menos a postura que sostén o Partido Popular de non dar respaldo a estos orzamentos, digamos, estrategia electoral?
1: Absolutamente, ¿no? Ese divorcio que eles queren facer ver a xente non é máis que un cese temporal da convivencia. De feito, outro día o presidente provincial Luis Menor dixo que él non desbotaba ningún acordo con Democracia Ourensana, con Gonzalo Pérez Jácome no futuro. Por tanto, o mesmo, porque ademais Democracia Ourensana, e nos levamos o dedito por activa e por pasiva, Democracia Ourensana e Partido Popular son as dúas caras dunha mesma moeda. E Democracia Ourensana, que foi un partido xestado no berce de José Luis Baltar, pois é un partido que está para ser funcional os intereses do Partido Popular, e se reparten o pastel pois hipotecando pois o interés do concello e, por tanto, pois as arelas de moitos veciños e veciñas.
0: Entre tanto, nos plenos non paran de aprobarse iniciativas vía moción que, por non ser vencellantes, non sei se verán a luz algún día, porque moito poñerse de acordo con algunhas das propostas, pero logo está por ver que se materialicen.
1: Pois é unha mágoa, porque en algún caso se teñen traído cuestións. Hai mocións, non só as que presenta o Bloque Nacionalista Galego, non? Tamén o resto dos grupos, que son de sumo interese para o interese xeral, que eu creo que merecían, non? Que o goberno municipal lle dera unha pensada, pero eles están pois co ánimo de bloquear total e absolutamente toda a canta iniciativa se presenta, e é unha pena porque iso ao final impide que proxectos que son de enorme interese, que poderían colocar a Ourense pois en outra situación, pois non saian adiante. E é certo que moitas veces dice que é difícil que os grupos nos poñamos de acordo, e a realidade desminte iso. Hai moitísimas iniciativas, e si facemos un repaso, eu diría que máis dun 70% das iniciativas que os grupos traemos a pleno son respaldadas polo resto dos grupos da oposición, agás o grupo de goberno. Bueno, por tanto, eso, insisto, que bota por terra esa idea de que, bueno, de que somos incapaces de pórnos de acordo, non? Pórmonos de acordo naquelas cuestións que son de interés, en aquelas cuestións que consideramos que son importantes para o conxunto da veciñanza ourense.
0: Puxeron vostedes en primeiro plano da actualidade hai algunhas horas o caso da Casa de Baños de Ourense, un edificio emblemático, catalogado, está a ser derrubado, pero botan vostedes de menos algunhas cousas neste proceso iniciado polo goberno local.
1: Bueno, este é un exemplo de barbarie e de desprezo e desleixo por o patrimonio ourensán, por

0: parte deste grupo de goberno, non? E o derrubo de Baños de Outeiro, que o goberno, a quen o goberno culpabilizaba era os ocupas, bueno, pois é consecuencia precisamente dos ocupas deste goberno municipal, dos que ocupan as cadeiras da casa do concello do grupo de goberno. Hai xa varios anos, e isto enfía un pouco co que estábamos falando anteriormente, hai varios anos nos puxémonos de acordo os grupos da oposición para aprobar unha iniciativa municipal que tiña como obxectivo pôr en valor este edificio. Creo que hai máis de 3 anos, non lembro agora mesmo a data. O certo é que nada se fixo. E xa se advertía de que era unha mágoa deixar caer ese edificio, un edificio que está catalogado, que ten unha protección estrutural e que ademais é autoría dun insigne ourensán como Vázquez Gulías, non? O certo é que estes días comezase a demolición. Para demoer ese edificio ten que haber un proxecto de rehabilitación. Desde logo non se coñece. Tampouco hai constancia de que se reunira a Comisión de Patrimonio para abordar esta cuestión, e estamos diante dunha barbaridade de proporción siderais que demostra que quen está ao volante do concello é alguén ao que non lle importa absolutamente nada o noso patrimonio. Estamos falando dun edificio que foi absolutamente referencial para unha xeración ou varias xeracións de ourensáns. E, por tanto, bueno, pues nós o único que pedimos é que se nos diga se hai algún proxecto que determine que obras están a executar e que é o que se vai realizar. E tamén nos gustaría saber si este derrubo tivo o visto e prace pues, da Comisión Técnica Municipal de Patrimonio, ¿no? Que xa digo que pola información que nos temos, desde logo esa cuestión non foi debatida no seo desa comisión.
1: Recentemente coñecemos a resolución do Tribunal de Contratación que devolve a Caseña de Saída o proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes, porque era previsible. En embargantes, o alcalde lle deu para adiante a adxudicación inicial.
0: Bueno, o enésimo exemplo tamén das chapuzas que se fan por parte deste goberno. Eu creo que non facía falta ser profeta para saber que, e nos así o dixemos no seu día, que esa adxudicación estaba pensada para unha determinada empresa, que foi a que gañou a licitación, ¿no? Aquello de "ya verás, paloma, como es gavilán", ¿no? Que eu cantaba naquel pleno, ¿no? A marxe de cuestións que eu creo que tamén son dunha enorme gravidade e que poden levar o limbo este proceso de renovación desta concesión. Aí alteráronse os pregos de condicións durante o proceso de licitación, cambiando o mapa de liñas, bueno, un auténtico disparate que nos leva efectivamente a Casilla de Saída cunha concesión prorrogada, unha concesión que está sendo un auténtico mina de ouro para a empresa. Xa lle tivemos que pagar hai varios meses de 6 millóns de euros que reclamaba esa empresa, dos cales 2 eran de intereses, de xuros. Ahora reclama outros 14. Debemos de 3 millóns e medio que lle temos que pagar porque o di un auto xudicial. Isto tamén bota por terra que la idea do alcalde de que as concesións en precario saenlle máis baratas ao concello. Pois non é certo, non? Eso que está xerando unha bola, unha débeda, e agora xa non é débeda oculta, que ascende a máis de 50 millóns de euros e que hipoteca a situación económica do concello. Se a todo isto engadimos, bueno, como foi todo o proceso da compra dos autobuses e do deseño do mapa de liñas, pois creo que coincidiremos en que este pois un canto, unha oda o esperpento.
1: Por que a oposición non pode participar neste tipo de procesos para garantir a súa limpeza?
0: Pois porque o goberno municipal non quere. De feito, hai concellos en donde a oposición participa nas mesas de contratación. Non con voz, nin con voto, pero sí, desde logo,

0: para tutelar, para supervisar, que o que se fai aí é da máxima transparencia. Bueno, o que din é que para eso están os técnicos, que son os que fan os informes e os que fan as correspondentes valoracións, pero en aras a transparencia non estaría de máis. Eu creo que sería bo e sería positivo que eso acontecera xa non só no Concello Ourense, sino que acontecera na totalidade dos concellos do país.
1: E que opinas sobre as eivas detectadas polo Tribunal de Contratación?
0: Bueno, fálase de que non se acredita solvencia técnica, xa é unha cuestión de unha enorme relevancia, fálase de que as naves que se di que son as naves que van a albergar a flota dos autobuses non contan coa correspondente licencia municipal. Bueno, eu creo que son dous elementos que xa non tería que xulgar o Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia. Son dous elementos tan importantes que xa a propia mesa de contratación debería de ter valorado, ¿no? Bueno,
1: que son eivas bastante grosas.
0: Moi grosas, porque ahora xa veremos como se resolve esta cuestión. Eu, desde logo, non desvoto que haxa que volver a reiniciar o proceso. E probablemente sexa o mellor que teríamos que facer, ou debería de ser o lógico neste caso, para evitar calquera tipo de suspicacia a respecto de como foi este proceso.
1: ¿Canto cree que pode retrasar o proceso da adxudicación agora?
0: Bueno, si se reinicia o proceso, desde logo, neste mandato xa non se vai facer. O cal é un mandato máis perdido, cunha nova concesión en precario e sin renovar. Bueno, pois este é o balance tamén deste grupo de goberno. E ollo, porque estamos falando de o transporte municipal, pero hai máis concesións que tamén están neste momento no disparadeiro.
1: Por que o alcalde cree necesario comprar máis autobuses?
0: Esa é a gran pregunta, ¿no? Esa é a pregunta que teria que respostar él. No seu día gastouse 14 millóns de euros na compra de varios autobuses en tres lotes distintos, os minibuses, os famosos busitos, os autobuses que podemos considerar como convencionais e os autobuses eléctricos. Deses 40 autobuses, por distintas razóns, hai aproximadamente 10 que non están a circular no día a día do concello. Os busitos, porque foron a maior estafa coñecida, foi un auténtico clavo. Teñen varias, averíanse continuamente, pouco funcionais, xa teñen dado problemas durante a condución, tanto a conductores como a pasaxeiros. E cos autobuses eléctricos, pois, ao non poder cargarlos, hai 10 autobuses eléctricos que deberían de estar circulando pola rúa, ao non poderse cargar todos á vez, pois hai unha media de 5 ou 6 autobuses que funcionan e os outros están parados, non? Por tanto, eso xa indica que algo falla aí. E se hai 10 autobuses que non están a circular diariamente polas rúas da cidade, por que el ten tanto interese en querer mercar máis autobuses? Estamos falando de outros 2,5 millóns de euros que el quere invertir na compra de 7 autobuses máis, non? Bueno, pois esa é a pregunta do millón. E, desde logo, o gran disparate de toda esta cuestión é que antes de comprar autobuses, que é o que nos lle dixemos, o primeiro que hai que facer é deseñar o mapa de liñas, en función do mapa de liñas, saber que autobuses se necesitan, que número de autobuses se necesitan e cales son as características deses autobuses. Bueno, ele empezou a casa polo tellado e agora estamos vendo os problemas que eso está a crear e a xerar.
1: En calquera caso, esta situación de marcha atrás no proceso de adxudicación do Servicio Municipal de Transportes é un torpedo na liña de flotación do proceso de creación do Servicio Metropolitano de Transportes.
0: Bueno, eu creo que eso xa naceu eivado, xa naceu morto. Outro día o meu compañeiro José Manuel Puga falaba de que a última acta é a acta de defunción do transporte comarcal. É unha mágoa, porque eso permitiría que as persoas dos concellos da proximidade do Concello de Ourense puderan achegarse aquí a facer as súas xestións. Eso tamén ten impacto económico.

0: económico claro, pero sobre todo o que faría é vertebrar o territorio e favorecer a mobilidade, impedindo que todos os días entren ese número tan elevado de vehículos polo centro da cidade, ¿no? Bueno, aí a cuestión que nos plantexamos é que si eso ten o custo que les din que teñen, aproximadamente 3 millóns de euros ao ano, pues que de forma experimental e durante un tempo asuma a Xunta de Galicia, o mismo que se gasta dinheiro en outras cousas. Eu creo que é mellor que facelo para mellorar precisamente a mobilidade e coa mellora da mobilidade tamén mellorar o noso medio ambiente, non? Na medida en que estás quitando un número moi significativo de vehículos das rúas.
1: E en Onda Cero, por certo, recentemente o conselleiro de Comercio, José González, declarou que o Goberno de Democracia Ourensana ten dúas propostas sobre a mesa con acordo económico de Xunta, Deputación e Comerciantes para solucionar a cuestión da Praza Abastos. Pero cando chegan un acordo co conselleiro de Infraestructuras, o alcalde lle pon freno. Como está esta situación? Como venden de o Grupo Municipal do Benega?
0: Bueno, o alcalde nunca tivo o máis mínimo interés en favorecer o traslado dos praceiros e praceiras. E máis, el está xogando con esa idea de que son os praceiros os que non se queren marchar. E son os primeiros que se queren marchar, porque marcharse para ese emplazamento novo, para eles supón seguramente unha mellora de todo tipo, non? Primeiro, porque hoxe as plazas de abasto son focos de dinamización turística de enorme relevancia, e un edificio tan fermoso, pois desde logo eu creo que é un punto importante, non? No feito de que haxa moitas persoas que veñen a visitarnos que podan ir a esa plaza. E por outra parte, liberaríamos, eu creo que tamén é importantísimo, a Alameda para recuperala para as veciñas e veciños. E como alcalde non ten ningún interés e el vive permanentemente botándolle a culpa aos demais, cada vez que hai un atisbo de acordo, os cinco minutos tras acorda, non? Bueno, eu creo que eso fala, insisto, do nulo interese que el ten en que realmente a Praza de Abastos empece a funcionar e cumpla o seu papel. Estamos falando de comercio de proximidade, estamos falando de produto de calidade, de quilómetro cero, estamos falando de moitos postos de traballo. Hai poucos sitios en donde se xeneren tantos postos de traballo como na Praza de Abastos. Estamos falando, pois, da vida de moitas familias, non? Pero esta persoa que está ao frente do Goberno Municipal ten cero empatía por todo iso, e desde logo ten unha visión miope respecto de algo que é fundamental para dinamizar a economía de Ourense, e fundamentalmente nunha zona que hoxe está enormemente castigada e deprimida como é a zona histórica.
1: Por último, a actualidade hoxe xira lóxicamente ao redor do eclipse de sol, eclipse total. O Concello de Ourense ten programado unha actividade no Parque Botánico de Monte Alegre, máis de 1000 persoas, segundo o alcalde, en combinación esa actividade coa Asociación Astronómica Ourensán, que vai a poñer un telescopio. A mí me gustaría, se é vostede quen, de darlle unha idea para ver como 1000 e pico persoas van a ser capaces de ver por un telescopio un eclipse solar que dura minuto, minuto e pico.
0: Bueno, pois eso é casi tan fácil como a cuadratura do círculo.
1: Vostede vai a ver o eclipse?
0: Pois, salvo que me sexa materialmente imposible, sí, verei no desde a casa dos meus pais, estarei ali coa miña nai acompañándoa, coa miña parella. Bueno, pois, como é un fenómeno que desde logo non se ve todos os días, e probablemente cando volva a acontecer aquí non estaremos, pois entonces vamos a aproveitar.
1: Probablemente non estaremos, non. Luís Seara, voceiro municipal do Benega, candidato nacionalista a alcaldía de Ourense, grazas por atender a chamada Onda Cero, bo día e ata unha nova ocasión.
0: Pois moitas gracias a vos.
1: Continuamos Onda Cero, máis de uno.
2: Para tu empresa o para ti.
3: ¿Tú?
2: Ahorras con Codigalco.
3: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
2: Y tú te despreocupas.

0: 34 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense en Onda Cero abordando agora a celebración da 41ª edición das Xornadas Internacionais do Folclore, que son un clásico na programación cultural na provincia. Na organización desta edición, entre outros, está Javier Álvarez. Javier, bos días.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, cantos anos traballando na coordenación deste evento tan agardado na provincia de Ourense cada mes de agosto?
1: Pois, mira, eu particularmente empecé no ano 90 asistindo como colaborador, como guía, dende aquel momento ininterrumpidamente até hoxe, polo tanto, 36 anos.
0: Carai. Falemos un pouco dos grupos participantes nesta edición. Que decir da veterana agrupación de Armenia?
1: Pois, había, non sei, creo que tivemos un grupo de folclore de Armenia hai uns cuantos anos. Para nós é un folclore moi puro, moi auténtico. Estamos encantados con a súa participación, obviamente. Son rapaces novos, dá gusto ver que o folclore sigue vivo entre a xente nova e sigue ten futuro, vamos.
0: México sempre aporta colorido, ritmo e dinamismo. A Compañía Nacional de Danza de Nieves Paniagua tamén é unha agrupación senlleira.
1: Exactamente, e é máis, quizáis un dos mellores grupos de folclore que existen no, non só de México, a nivel mundial. É un grupo que está moi demandado por todos os festivais de todo o mundo. É para nós é un honor, é para Ourense é un privilexio que poder contar con unha agrupación de tanto renome.
0: Dende Ecuador chega Nucanchic. Que podemos contar do folclore deste país suramericano?
1: Pois mira, folclore, a diferencia dos grupos que temos aquí no noso país, que cada comunidade ten o seu folclore, os grupos representan solamente o folclore da súa comunidade. Estes grupos que veñen de fora, pois habitualmente fan folclore de todo o país. Uh-huh. Ecuador vai nos ofrecer 4 tipos de folclore, como é o andino, o a selva amazónico, o de orixen africano, os emigrantes, non, os esclavos que foron chegando aí, e por último o folclore de orixen español. Unha gran variedade.
0: A representación europea corre pola conta de Serbia co folk dance group Tukovic e o entusiasmo dos seus componentes.
1: Exactamente, é un folclore moi alegre, moi vivo, moi enérxico, que fai un espectáculo precioso e que o público todos os anos lles encanta.
0: O representante de África procede de Senegal e sustitúe o grupo keniata son Jamu, e seguro que aportarán ritmos contagiosos.
1: Exactamente, é un dos grupos tamén enérxico, alegre, unha percusión impresionante. Bueno, tuvemos que botar Maudil a última hora porque o grupo de Kenia que tiñamos previsto non obtuvo os visados para poder viaxar. Realmente foi un acerto poder volver a contar con este grupo que xa participou en algunha outra ocasión no seu festival.
0: E por último, o representante

0: asiático procede de Taiwán. ¿Podemos considerarlo como maíz espiritual?
1: Sí, creo que bueno, espiritual o maíz delicado, maíz sutil nas súas representacións. A cultura asiática chinesa pois ten esas particularidades. Son espectáculos moi moi bonitos, non tan enérxicos e espectaculares ao mellor como os de Serbia ou os de Senegal, pero unha delicadeza que é precioso. Este grupo estivera aí 29 anos, o ano que ven cumplen 30 anos de existencia, e a súa primeira xira internacional fixerona precisamente en Ourense, por eso quixeron volver, e nos encantados de recibirlos.
0: Entendo que en cada localidade, agás onde actúan todos, actuarán tres grupos. ¿Seguindo algún criterio?
1: Sí, o de ofrecer o máis variado posible a cada espectáculo. Pois, por exemplo, se en Celanova temos a México, Senegal, Armenia, un americano, un africano e un europeo a Armenia. E polo outro lado temos Taiwán, Ecuador e Serbia, tamén un americano, un europeo e neste caso un asiático. Desas formas os espectáculos son prácticamente iguales nun sitio e noutro, a nivel exótico e a nivel de calidade dos grupos. Entón, creo que, e ademais, organizamos de xeito que os que unha localidade está próxima a outra, pois, ou, por exemplo, onde estuvemos na rúa con uns grupos, hoxe no barco están outros grupos. Pódense desplazar e ver os seus grupos
0: diferentes. Que pasará hoxe, coincidindo co eclipse solar en Celanova, tamén na hora de da cea en o barco de Valdeorras?
1: Bueno, pois en Celanova, que é o que coincide co inicio do festival, o que imos a facer é demorar un pouquiño ao comezo do espectáculo, permitindo desa forma que a xente que queira presenciar dentro do que sexa posible, porque a esas horas creo que o sol xa está bastante baixo e non sei se realmente dende Celanova, dende a vila de Celanova, se vai apreciar. Vamos demorar un pouquiño o comezo do espectáculo, en vez de ser as 6:30, vamos a tardar a eso, a que acabe exactamente o eclipse total, non? Ainda que a oscuridade se manteña e todo eso, pero vamos a empezar a esa hora. E en o barco, sei que teñen organizada unha observación dende o concello nunha localidade externa, vale? Non na propia vila do na propia vila do barco, e coincidenos coa cea dos grupos. Polo tanto, en algún momento os que queiran sair fora, sempre coas precaucións que están marcadas, poderán observar o eclipse total. Que ali, pois sí vai a ser. Pero bueno, como teño entendido, dende as 7:30 empezará a se oscurecer o día e despois volverá amanecer a noite.
0: Bueno, a Praza Mayor de Ourense chegarán todos os grupos o martes 18 con un festival ás 11 da noite precedido de un desfile, un clásico.
1: Sí, un clásico, a verdade que resulta tamén, igual que o marco de hoxe de Celanova dentro do claustro do mosteiro, a Praza Mayor de Ourense sempre encandila os grupos que participan e fan as delicias do público. A praza sempre chea, esperemos que este ano ocurra o mesmo. É realmente un espectáculo precioso poder observar. Un privilexio para toda a provincia e para a cidade de Ourense ter estes grupos e estes espectáculos que organizamos de folclore.
0: Hai máis localidades onde actúen todos os grupos?
1: Pois, en principio, no último día en Rivadavia, que é o peche, tamén deberían participar todos os grupos. Estamos pendentes inda co grupo de Senegal, que, como dixen antes, ven de forma extraordinaria en sustitución, de confirmar a súa participación ou non en función dos compromisos que tiñan adquiridos anteriormente e que, bueno, pues están intentando axustar, entre outras cousas, porque por eles sí queren participar, porque lles encanta estar en Ourense, como dixen antes, non é a primeira vez, e gusta lles o noso festival, o trato que aquí reciben, o público que os aplaude con entusiasmo. Sei que por eles queren estar, pero bueno, depende un pouco dos compromisos que xa tiñan antes adquiridos, se poden cambiar ou non os poden cambiar, pero en principio vemos a todos.
0: A loxística entraña tamén as súas peculiaridades,